0: Tekst Kristijan Ovari, biolog iz Overta.
1: Glumac
2: Ivan Đorđević.
3: Režija Aleksandra Urošević.
4: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: başka arkadaşlarımla tanışmak, yeni kültürler tanımaktan.
1: Gledaju ovdje jako lepo, da je srećna što su, da nema njihovih domaćina, da se nikada ne bi ovako lepo osjećali i da je srećna što može da se druži i sa svojim drugarima, ali i sa drugarima iz škole koje je upoznala, sa našim Srbima.
2: Dobro, kako se tebi dopada u Beogradu?
3: Ben burada hani tüm arkadaşlarım adına da söylüyorum. Türkiye'yi temsil etmekten dolayı çok gururluyuz.
1: Kaže da je jako srećna isto što je ovdje došla. Kaže da se ovdje osjeća kao kod kuće i da ne bi da se vrati u Ankaru. Ako ne volja, ali volja. I kaže da je srećna da obožava da igra folklor i da je srećna što njihovu tursku narodnu igru može da vidi, eto, da kažem, svet.
2: A reci mi, kako si ti
1: dospjela
2: do ovde? Da. Ne, nego gdje si se prijavila?
1: Ja sam studentkinja 4. godine Filološkog fakulteta, studiram turski jezik, književnost i kulturu. I na taj način sam ovde i došla. U stvari, na preporuku je moja profesorica je prošle godine radila kao prevodilac, tako da ove godine sam tu ja.
2: Kakvi su tebi utisci?
1: Utisci, pa deca su divna. Deca su divna i iz Turske, i iz Srbije. Stvarno, baš onako, jedna topla, draga, normalna deca i jako mi je lepo sa njima, iskreno da vam kažem. I meni će biti teško kad budu išli kući. Tako da, ali dobro.
2: Volontiraš, pretpostavljam, ovde?
1: Pa ja, da. Kao prevodilac radi malo. Ima tu svega. I prevodilac, i turistički vodič, organizator, i što god vam treba. Ali dobro, snalazim se. Da.
2: Hvala ti mnogo što si mi pomogla sa prevođenjem.
1: Hvala vam.
2: I srećno dalje.
1: Hvala vam.

0: Hrvatska prva, gosti domaćini, on the stage,
1: Poland. Come here, please. Polska. Devojčice napred. Yes, please.
2: First line, second line. Are you dancing something? Ballet dancer? Hip hop? No? Ko su devojčice iz Srbije? Ćao. Hoće neko, vi plešete, hoće neko da bude vođa sa mnom, a? Nećeš. Skloni telefon da se ne razbije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dve mi fale.
0: Poljska dve fale, ili gospođo dve.
2: Right hand. Take a flag. No here, here. Four steps. One, two, three, four. It's okay? Right leg. Right hand. Up, left, right, down. Up, left, right, down. It's okay? Ko zna da bude vođa? Lider? Što se stide? Ko se ne stidi? Ju? Dođi, Mila. Hodi, Mila, tu pored mene. Ti ćeš biti vođa grupe. Da... Može? Znači idemo četiri koraka pa rukama i govorimo glasno. John! Five, pomozite. Five, six, seven, go!

0: Eco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
4: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Bosni i Hercegovini u toku opšti izbori. Pravo glasa ima oko 3 miliona 400.000 građana. U spomen parku Jajinci obeležen dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Na gradilištu u Beogradu uspešno uništena avionska bomba zaostala iz Drugog svetskog rata. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na ciljeve u Ukrajini. Nemački kancelar Friedrich Merz u iznenadnoj poseti Kijevu. Fudbaleri Srbije večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Prenos iz Eindhovena od 20 časova i 45 minuta na Radio Beogradu 1. Sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura i do 28, u Beogradu oko 25 stepeni. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH održavaju se 10. opšti izbori. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Do 14 časova glasalo je 20,6% od ukupnog broja upisanih birača. Iz Banja Luke se javlja naš Aleksandar Milivojević.
5: Građani Bosne i Hercegovine, kao i Republike Srpske, biraju danas 3 člana predsjedništva BiH. Poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Federacije BiH, zatim predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i poslanike za Narodnu skupštinu Republike Srpske i poslanike u Skupštini 10 kantona Federacije BiH. Građani Banja Luke govorili su za Radio Beograd o očekivanjima od ovih izbora.
6: Najviše bih volio da bude velika izlaznost. Ako bude mala izlaznost, onda će jedan mali procenat ljudi biti i proći, a ovi ostali će otpasti.
7: Bitno je mir, ljepota i dobrota i sloga. Sloga je najbitnija. Složena braća kuću grade.
8: Ako bude da pobjedimo oni koji glasaju.
9: Očekujem sve najbolje i najbolji pobjeduje.
10: Nije uopšte bilo poteškoća. Jedino desni prst mi nije funkcionisao, pa sam morala lijevi, ali u redu je sve.
5: Na opštim izborima prvi put se primenjuje specifična izborna tehnologija, biometrijska identifikacija birača i skenera glasačkih listića. Upravo ta tehnologija bila je razlog zašto pojedina biračka mesta nisu otvorena na vreme, kaže predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba, koji je glasao u osnovnoj školi Georgi Stojkov-Rakovski u Banja Luci.
11: Kao što vidite, sad to ide svojim tokom, čak neće biti ni nekih velikih zastoja. Kao što vidite, ide sve onako kako je predviđeno. Očekujem da će proći mirno, bez napetosti, smireno, da će svi građani Bosne i Hercegovine danas iskoristiti ovo lijepo vrijeme i obaviti svoju građansku dužnost.
5: Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša navodi da je tajnost glasanja zahvaljujući novom sistemu zagarantovana.
12: Također želim da kažem da, iako su nove tehnologije, mogu reći da izborni proces je na samom biračkom mjestu je još jednostavniji, da ja zaista nisam vidio nikakve teškoće u samom procesu glasanja, šta više, sve je vrlo jednostavno i na kraju moram još reći da na ovaj način je ono što vi glasate siguran glas, da će tako se i brojati i da niko zaista ne može znati za koga ste vi glasali.
5: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je nakon glasanja u Laktašima poručio da svi treba da iskoriste svoje glasačko pravo.
0: Želim da čestitam svim ljudima Republike Srpske ovaj dan i molba da izađu na izbore, da imaju strpljenje i da glasaju. Izborni proces nama je ukraden od strane ovih Sarajeva, ali je to razlog za to da proradi ovaj srpski inat i da svi izađu na izbore, glasaju i da pokažemo da ne mogu ni s raznim petkama koji su pokušavali u posljednje vrijeme da urade namještenim srpskim procesima i mnogo čemu drugom da promijene volju naroda.
5: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da su izborni dani uvek praznici demokratije.
13: Iz prostog razloga što ključni osnov demokratije i suvereniteta čini izborna narodna volja. Narod je nosilac suvereniteta. Za Republiku Srpsku je to važno da građani daju puni legalitet i legitimitet svakoj vlasti koja će doći, a ona je sigurno u interesu Republike Srpske. Snažna institucija Republike Srpske, to se i do sada pokazalo, sa punim legalitetom i legitimitetom narodne volje su one institucije koje će sigurno i uspješno braniti interese Republike Srpske.
5: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović glasala je u školi za slušno oštećene u banjalučkom naselju Paprikovac.
14: Smatram da su ovo izuzetno važni izbori, svaki su uvijek važni, ali u suštini mi trasiramo sada naš put, dakle Republike Srpske za naredne 4 godine. Opredjeljujemo se za mnogo kandidata, pri tome birajući za one vjerovatno koji mogu da upravljaju određenim procesima, da grade društvo i da Republiku Srpsku čine mirnom i stabilnom. Dakle, naša suština jeste mirna, stabilna Republika Srpska i u suštini izbori su ti koji treba samo da dovedu do toga.
5: Pravo glasa na opštim izborima u Bosni i Hercegovini ima više od 3.400.000 birača, a oni će to svoje pravo moći da iskoriste do 19 časova.
3: Biračko mesto u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu otvoreno je na vreme i sve teče u skladu sa procedurama. Za glasanje na ovom biračkom mestu prijavljeno je 51 lice, a građani mogu glasati do 19 sati. Na tom glasačkom mestu nema skenera, već se glasa po staroj metodi za okruživanjem i ubacivanjem listića u kutiju.
4: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata obeležen je državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci. Venac je u ime vlade položio premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. Poručio je da starije generacije moraju da

0: proteklo iz društva Partizan. Ja sam bio inicijator toga, jer je prevaziđena je gimnastika već. Mi smo imali, na primjer, mlađe pionire, starije pionire, momadince i tako dalje. Pa nas smo osnovali sekcije u društvu Partizan. Pa smo se počeli takmičiti, na primjer, sa školama. I mi smo posebno imali ekipe koje su se takmičile u tome. S tim što je to posle, posle Mosigara, prvi put mi smo na Mosigrama bili u Priboju, 60, ja mislim, ne znam baš tačno, kad smo dobro prošli, tada smo počeli, prvo je osnovata košarka, pa onda je osnovati rukomet.
1: U nekadašnjoj Jugoslaviji veliki rukomet je igran do 1958. Mali je počeo, znači 58. 9. A vi ste ušli u mali rukomet 62. Kako se to dogodilo? Kako je došao rukomet ovde?
0: Ja sam bio član onih sportskih knjiga. Sve sam ja imao, enciklopedije i pravila i sve, sve. Isto ga ću da ti kažem i kolike su dimenzije košarka, kogrilišta, ne znam i tako dalje. To su bile sekcije neke, jer ja znam kad je igrat veliki rukomet. To je na fudbalskim igralištima igrat. To je bilo kao početak, neki početak. Naprimjer, gledajte, sjećam se dobro Užicu koji igrali, pa je bilo 3-1 za nas. 3-1 u rukometu, zamislite to.
2: Bilo je zastoj u početku u radu ovoga društva za telesno vaspitanje Partizan. Bilo je zastoj, a zaista je Vojo Mikić imao mnogo problema. Njegovim odlaskom Spasoje preuzima, tako reći, celu priču. I počinje da ostvaruje i zapaženije rezultate. Podatak koji govori koliko je to bilo napušteno i zapušteno, u nekom periodu je fiskulturna sala o kojoj Spasoje govori, bila je pretvorena u magacin žita. 62. godine, znači, uz fudbalske, košarkaške, odbojkaške i atletske sekcije u osnovnim školama, pojavljuje se i rukomet kao disciplina koja pobuđuje sve veće interesovanje. Tako da raste aktivizam i po selima i naravno sve ide uz povećanje ulaganja u sportsku infrastrukturu. Svakako ono što treba posebno pomenuti, znači priča o osnovnim školama i ključnoj ulozi njihovoj, te se moraju pomenuti i imena Avde Oprašića i Milana Maleševića. Avdo je radio ovde u osnovnoj školi, a Milan Malešević na Skelanima. Poštovali su taj nastavni program i ne samo što su razvijali ravnopravno i ravnomerno sve sekcije, znači uvodili decu u sve sfere i sportske grane, nego su registrovali talente i preko školskih takmičenja koje su oni vodili u susretima škola, oni su selektovali i najtalentovanije su upućivali kod Spasoje u klub i na trening. To je ona klica koja je bila vrlo značajna i ostala značajna za uspon i trajanje rukometa u Bajinoj Bašti.

0: Spasoje, kakve ste imali uslove za bavljanje rukometom početkom 60-ih?
1: Nismo imali ni igrališta, to je tako primitivno. Već su me ljudi forsirali oko toga sporta, pa smo mi napravili jednu akciju, dovedemo jednog preduzimača, građevinca, a ja organizujem vozilo da nam dovlači šoder, da napravimo igralište jedno rukometno. Pa smo to uradili i stavili šljakonu. Tu smo počeli. Ja, na primjer, u školi smo mi u društvu Partizan. Ja kažem, opet ponavljam to društvo Partizan. Pa se setim nečega. Na primjer, košarke. Pa uzmemo one velike basamke, a napravimo žice, koš. Čovjek drži gore, oni šutiraju. Pa smo u školi napravili samo jedan koš. Košarka, rukomet i odbojka. To se je forsiralo i u društvu Partizan. Taj Opršić Avdo, on je isto dobar bio radnik, inače bio je dobar skijaš, on ti je iz Sarajeva. Tako da sam ja imao sa njima vrlo dobre odnose, da smo sarađivali. Uvek imaju tu decu istreniranu. Na regionu Užičkom naša škola, ona je u rukometu otišla,

0: ne sam se koje godine beše, školsko takmičenje na Republike Srbije. U Vrnjačkoj Banji bio takmičenje. Tako da smo mi mnogo sarađivali oko tih sportova, a naročito rukometa, odbojku i košarku.
1: Gospodine Biljiću, kada je formiran ženski rukometni klub ovdje u Bajinoj Bašti i svakako prilika da pomenemo i prve rukometašice?
2: Klub je zvanično formiran 69. godine. Znači, ekipa je sklopljena 68. godine za održavanje Drinskog kupa. Drinski kup, kako je nastao 68. godine, opet je sve poteklo od Spasoja Ilića i on je u nekoliko bezuspešnih napora da uključi Bajinu Baštu u Mosije igre, on je na kraju u dogovoru sa sportskim radnicima iz Srebrenice, Bratunca i Ljubovije dogovorio se, znači, da organizuju takmičenje tih susjednih komuna. To je, znači, bila direktna posljedica i reakcija na ovo vezano za Mosije. Bilo je to dvomjesečno takmičenje koje se odigravalo u malom fudbalu, košarci, rukometu po sistemu svak sa svakim. Putovalo se autobusom u dane vikenda, najčešće subotom, vraćalo se iste večeri i bilo je to, znači, prvo pojavljivanje ekipe rukometašica na Bajine Bašte, to jest Partizana, pod kojim imenom tada nastupao. Što se tiče tih igračica koji su tada učestvovali, znači, to su bile Nada Kulizić, Olga Milivojević, Draga Gvozdenović, Slobodanka Mijanović, Jovanka Vukašinović, Milesa Cvijović, Jelka Tanasijević, Tanja Mijatović, inače sestra Nikole Mijatovića Rusa, Petra Napuce, Emilija Marić, Voja Kojadinović, Dragana Jovanović, Ana Popović i neke od ovih su čak igrale i košarku i rukomet po potrebi. To je bilo ujedno, znači, prvo pojavljivanje. Klub je zvanično formiran kao rukometni klub Partizan 69. godine.
1: Istovremeno, krajem 60. sa razvojem ženskog počeo je razvoj muškog rukometa. Da li su se ravnomjerno razvijeli?
2: Muški i ženski rukomet su krenuli upored, otprilike. Znači, muški rukomet je bio uključen u ovaj Drinski kup. Međutim, apsolutno zahvaljujući, znači, Spasojevoj upornosti i posvećenosti, ženski se brže organizovao kako u trenažnom, tako i u sistemu takmičenja, dok nije došao, znači, do stabilnog izvora finansiranja, što je posljedica bila i nekih dobrih rezultata na Mosi igrama. Na tom fonu je i postigao najveće uspehe. Muški rukomet je uvijek klecao, guran samo od nekih rukometnih znalaca koji su dolazili i odlazili. Nikad nije nađen način da se obezbedi sponzor ili da društvena zajednica to preuzme na sebe. Pa su mnogi izuzetni talenti, od kojih svakako na vrhu treba istaći Mika Čujelisavčića i Jordana Jovanovića, ostali su, znači, do kraja neostvareni u trci za poslom i svakodnevnim životom. Timovi su sastavljani uglavnom kampanjski za svečanosti, sportske susrete, Mosi igre, a u ligaškom takmičenju gdje su učestvovali u nekim godinama u Zapadnomoravskoj ligi, financije su se brzo pokazivale kao najveći i uglavnom nepremostiv problem.

Pa znate šta, u početku smo igrali, to je bio regionalno takmičenje. Mi smo dobro napredovali i onda međurepubličke lige, istočna i zapadna liga, mi smo dominirali zahvaljujući što smo mi imali te kao gimnastičarke i da su imale dobre i kondicije i tako dalje. Ja sam se povezivao mnogo sa tim nastavnicima i onda smo dogovarali se, dede, da vidimo koliko imaš ti, kakvi imaš talenata, da smo morali da iskupljamo iz škole, naravno, po mene Bić i Milana Maleševića, koji on je radio u Bosni kao nastavnik fizičkog, a ovdje je bio Avdo, posle se to naređivalo, dolazili su i profesori, ja sam uvijek sa njima sarađivao dobro, tako da smo uvijek išli naprijed. Onda izašao je zakon da moramo da se školujemo na fakultetu za fizičku kulturu DIP-u. Godinu i nešto dana na predavanje smo išli, imali smo u Požeđi, taj deo podeljen je on po tim regionima, taj region naš. Tu je bila škola sa DIP-a, dolazili su nastavnici koji su nama predavali, imali su, na primjer, psihologiju, nauku o čovjeku, to su opšti predmeti, a vamo posebno predavanje. Pa ja sam imam diplomu sa DIP-a, jer tada nisi mogao dobiti licencu da možda treniraš ili da vodiš ekipu. Svake godine smo morali da idemo na predavanje i da bi mogao da produžiš licencu.

0: Mene su forsirali, ja sam bio i predsjednik fizičke kulture, bio sam i odbornik u skupštini 10 godina, ja stalno forsiram, dajte nam para za fizičku kulturu, kad jedan ustade pa kare, dajte mu kare da više ne kuka, da treba za sport. Izlazili su nam u susret preduzeća. Mi se nekako strpamo tu, ta dva vozila i idemo. Kad smo već u nekom dvili rangu, morali smo ići na noćevanje. Nismo mogli drugčije da odeš ti, na primjer, u Zaječar ili Bor ili Majdanpek. Uvijek smo se trudili da malo viđenije ljude da uzmemo uprave.
1: Gospodine Biljiću, zabeležili ste mnogo sećanja rukometašica, trenera, članova uprave. Spaso je pomenuo noćivanje. Ima li neka priča, i privatno su noćivali, o nekom gostoprimstvu, u druženju sa tim kasnije, sa tim njihovim domaćinima?
2: Najviše tih slučajeva bilo po pitanju privatnog smještaja za vrijeme Mosi i Gara. Noćevalo se koje kuda i po kasarnama i po školama i po kalama. Međutim, bilo je i noćevanja po privatnim kućama. Tako da su mnoge od ovih rukometašica, u stvari sve koje su bile u toj priči, se vrlo rado i sa mnogo emocija sećaju gostoprimstva kad su bili u Sjenici i u drugim tim mešovitim sredinama i po muslimanskim kućama. Znači, sa mnogo emocija se sećaju toga gostoprimstva, a bilo je i anegdota, naravno, da se susreli. Jedan od vidova njihovog gostoprimstva je pijenje kafe iz onih filđana, i sad one nisu znale da filđan, on jeste mali, a kad popiješ jedan treba da prevrneš filđan, inače gazdarica sipa onda sljedeći, pa se dešavalo da po 3-4 filđana kafe popiju i kasnije imaju probleme na utakmici. Tu su i priče neke kako su sa tim momcima iz tih kuća uveče izlazili bez Pasujevog znanja, naravno, pošto je on to strogo sankcionisao, i onda je to bila čitava organizacija. Mnogi su i zadržali neke kontakte, čak su mi posle dosta godina pominjali neka imena. Bilo je tu i saradnje kasnije u ovim drugim vremenima, kada su neke fabrike iz Bosne preko tih ličnih veza obezbeđivali vrlo kvalitetnu opremu, patike, trenerke, davali na neka odložena plaćanja.

0: O ženskom rukometu u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. razgovaramo sa autorom knjige istovetnog naslova Vladislavom Biljićem i začetnikom rukometa u ovom gradu Spasojem Ilićem. Spasoje, da slušalcima dočaramo privrženost i ljubav rukometašica prema klubu. Na kakva su sve odricanja bile spremne?
1: Sjećam se jedne rukometašice, golmanke, kad joj je sestra se udavala. Trebala smo da idemo na stranu, samo ne znam koji, da li je bio Majdanpek ili ne znam koji. Ona je kazala, ja moram da idem na utakmicu. Zamislite vi to. Tako da su velika odricanja bila u svemu tome i posvećenost tome rukometnom klubu. Ja ne znam nijedna koja nije nešto završila i koja nije se zaposlila i radila i koja sad ima i porodicu. Imamo ovdje jednu rukometašicu komšinu koja ima 4 djece i 5 unučadi.
0: Da, Nataša Damljanović je doktorirala engleski jezik.
2: Bilo je i drugih slučajeva, to nije samo jedan primjer vezano za svadbu i odlazak, ima i još jedna kasnije mlađa, Vesna Tomić je isto tako sa svadbe svoje srce, kao i Vuka Janković o goloma o kojoj pričamo. Dosta njih je bilo zaposleno. Radili su u firmama i onda su morali da usklađuju svoje odnose. Bio je slučaj, recimo, iste te Vuke Janković, ona je radila ovdje u Ineksu, ona treba da ide na utakmicu, da gostuju. Njen šef, kasnije i predsjednik kluba, odmeni nju kao radnicu, odradi celu njenu smenu da bi ona mogla da ide na utakmicu. Ili kasnije dosta, to su već teške priče, recimo Caka Todorović sa Skelana i Jasmina Mehmedović, priča o njihovom zajedničkom životu u kome one ujutru idu u šumu, beru, skupljaju gljive da bi prodale, da bi zaradile nešto, jer idu ovamo, beru i nižu duvan ceo dan. Na jednoj bicikli se voze sa Skela na ovamo, na jednoj bicikli se voze ovdje popodne na treninge. To je znak koliko su volele, to je težak život za njihovih 15, 16, 17 godina. Danas neshvatljiva priča.
1: Ovdje je sigralo sa Vrnjačkom banju. Vrnjačka banja je trebala da ide u drugu saveznu ligu, to je za vreme Jugoslavije. Tako da su oni došli sa nekom optimizmom da će nas pobediti ovdje, ali tako su izgubili. Nama je bila slačionica gore, završila se to, oni su bili blogo revoltirani, bio je jedan novinar i ta jedna igračica išla iza mene kad smo ulazili, ona je mene udarila pesicom u leđa. Ta je novinar koji je napisao sve najgore za mene, kako sam nekulturan, sve ono najgore. A iskreno, ja sam tada bio i u komitetu, sekretarijatu komiteta, i objavi Politika taj članak što je on izjavio sa te utakmice. Imamo novinara onoga Blanušu, ja njemu ispričam priču, on stavi odgovor da to nije tačno o mom životu i kakvi sam ja i šta sam i tako dalje. Dolazim u Vrnjačku banju, posebna utakmica, on sedi, a kaže, hoćemo li na sud? Taj novinar isti, rekao, nemamo potrebe da idemo na sud. A ta devojka koja je mene udarila pesom u leđa, ona je radila u tome bifeu njihove na igralištu. Duboko se izvinjavam za onaj slučaj.

0: Ja sam bio predsjednik za izgradnju sportskih objekata. Kad sam otišao u Republiku Srbije, tada je bio direktor Zvezdinog stadiona Petrović Miodrag Bazuga Škalja po imenu toga. Jer on je bio određen da pomogne nerazvijenim opštinama. Tako da sam ja sa jednom delegatom, onda sam na čelu, otišao kod njega tačno na stadion Crvene zvezde, gdje smo se dogovarali. On mi je ovako rekao, došao i Džajić, došao i onaj, kako se zove, sudija, ne mogu da se setim inače.
1: On je Konstantin Zečević.
0: Tako je. I svi smo tu sjedili u kancelariji, on je meni ovako kazao, molim vas, projekat što hitnije. A nama je bio urbanista za Bajnu Baštu, onaj, on je Beograđanin. I mi njemu javimo i on je poslao idejni projekat.

0: čovjeka, tako da smo mi dobili tada 30 miliona. 30 miliona, kaže, računajte na toliko para. Kad posle nekoliko dana zovu mene telefonom i kaže onaj predsjednik Biodrag, kaže, joj, moramo da damo i čajtini nešto, pa vam moramo popolo dati. Šta ćemo za ovaj što bilo? S tim da smo mi organizovali preko radnih organizacija da daju radnike njihove, ko ne može da plati. Kad je izgradnja bila sportskog centra, imali smo 20 radnika zaposleni, fizičkih radnika na određeno vreme, a to su sve radne organizacije koje nisu mogle da dostave svog radnika, plaćali to. Tako da smo mi i radne akcije, predvojnička obuka je radila na tome. Mi smo asfaltirali okolo zatvorsku sazu, samo da se prekrije tartan. Kad je došla ovdje komisija iz Republike Jugoslavije i Atletskog saveza, kako ćemo da organizujemo? Pa možemo, ali zbog imaju one sprinterice sa onim klincima. Kao da je bez toga. Rekao, znate šta, nemojte, molim vas, rekao, dajte da mi donesemo odluku. Užice imalo atletsku stazu sa tartanom, moramo ići, to će nas mnogo koštati, ićemo, morat ćemo ići sa autobusom i tako dalje. Koliko će da košta, stambeni fond ima da to finansira. Mi smo se vratili Bariću. Barić je tada to radio, neka Ljilja, i uradili nama. Ta je staza koštala više nego skoro sva ova igrališta. Na taj način smo mi dobili taj stadion. E.
1: Gospodine Biljiću, s kakvim uspehom su bajnobaštanski sportisti učestvovali na Mosihu?
2: Bili su vrlo uspješni, treba reći. Recimo, na prve te Mosi igre u Priboju 70. godine, tada su košarkaši osvojili srebrnu medalju. 71. godine je već bilo znatno više medalja i rukometašice su osvojile srebrnu medalju, košarkaši također, imali smo i u biciklizmu neku srebrnu medalju. Bilo je, znači, i drugih mesta i srebrnih medalja desetak i trećih mesta. Ako pričamo o svim sportistima, tu svakako treba pomenuti kajakaše, kako je neki novinar posle nekih Mosi igara u kojima su kajakaši uzeli sve u kajaku, kaže, lako je njima kad imaju Drinu. Pogotovo treba pomenuti tu 76. godinu kada su rukometašice uzele prvo mesto i fudbaleri u Višegradu, najupečatljivija godina, s tim što vezano i za uspjeh na Mosi je bio, ključno je bilo drugo mesto u Bijelom polju 74. godine i tada je, znači, imalo je građe i otvorena su vrata i bila je to značajna vest u Bajnoj Bašti. Tada je Spasoje i ekipa su mogli da se pojave u elektrani i da dobiju finansiranje. Ali kažem, ipak je ono što je obeležilo trajanje ovog kluba svakako taj uspjeh u Višegradu.
1: 1976. Bajna Bašta je triumfovala na Mosi u rukometu, a naredne sezone ispala iz prve srpske lige. Da. Kako se to dogodilo?
2: To je sudbina malih klubova i klubova iz malih sredina. Tada se desila jedna velika, ne jedina svakako, nego velika smena generacija. Tada su otišle Stoja Opančina i Nada i Milena iz Čačka, Cana Mitrović, otišla je Vuka Janković, taj goloman najbolji koji nam je, tako reći, i doneo to zlato u Višegradu. Desilo se, eto, da je klub bio na posljednjem mjestu, samo dva osvojena boda iz 11 utakmica. Prvo mjesto je zauzela Sloga te sezone iz Požege sa 18 bodova, recimo Tekstilac iz Užica je bio drugi. Bila je to godina velike dominacije Sloge iz Požege i Tekstilca iz Užica, tako da je ekipa Hidroelektrane, koja je morala da se suoči sa tom previše naglom intenzivnom smenom generacija, tako završila u drugoj srpskoj.
1: Bajna Bašta je na Drini, a tokom 90-ih bila je nadomak ratnih zbivanja. S druge strane Drine bilo je mnogo rukometašica. Da li se to i kako se odrazilo na ovdašnji rukometni život?
2: Pa da, kako da, ne samo na rukometni život. treba reći da su i Mosi igre održane jula 1991. godine u Foči pod teretom sveopšte političke situacije, krize i nesreće rata koja se provaljala Balkanom. To su bile zadnje igre, znači u tom formatu, prekinute su na 10 godina sve do 2001. kad su obnovljene sa Prijepoljem kao domaćinem. Prekinuta je i ligaško takmičenje za hidroelektranu na 3 godine. Desile su i teške sudbine dosta rukometašica sa one strane Drine, Jasmina Mehmedović i Ekrema Omerović, i bilo je još njih zaista koji su ostavili traga u rukometnom klubu, znači sve te koje su bile sa Skelana sa one strane više nisu bile ni u prilici. To je bio jedan veliki, veliki šok.
1: Ja mislim da smo slušalcima u dosadašnjem toku razgovora u velikoj meri približili ženski rukomet ovde u Bajinoj Bašti, a vi ste napisali knjigu za period od 1969. do 2010. da izdvojimo najznačajnije rukometašice, trenere, rukometne radnike, eto, koji su obeležili taj 40-godišnji život rukometnog kluba.
2: Svakako, knjiga jeste jedna borba protiv nezaborava, mada sve priče o ženskom rukometu počinju sa Spasojem Ilićem. Dalje, pomenuli smo već nastavnike Avdu Oprašića i Milana Maleševića, onda predsjednici kluba Mihajlo Reljić, Milosav Đokić, Vojmir Tešić, Radomir Marković, Miroslav Nešković, Zoran Ilijašević, Đorđe Ostojić i na kraju Branko Stevanović. Treneri, pored Spala, tu je bila Gordana Jovanović, Boban Šćepanović neko kratko vreme, Predrag Žugić također kratko, Goran Vučković i Branko Stevanović. Zasluga je i na članovima uprave, među kojima su se isticali Ljubinko Jokić, Miloš Petričević, Vlastimir Đurović, Joviša Obradović i drugi. A posebno treba, znači, podvući, da se ne ogrešimo ni u jednu igračicu, svim igračicama, ali valja napomenuti one najistaknutije i sa najuspješnijim karijerama, Nataša Damjanović, Dragana i Dubravka Ostojić, Vera i Zorica Radosavljević, od onih gostujući svakako Stoja Opančina, a dalje od ovih domaćih Cana Mitrović, Vuka Janković, Zorica Lazarević, Radovika Avramović, Jasmina Mehmedović, Goca Josipović, Goca Pejić, a od onih mlađih kasnije super talentovana Gorana Sarić.
1: Ovo je pravi trenutak da čujemo i dve rukometašice. Najpre Vukosavu Vuku Janković, a zatim i Natašu Damljanović, koje su svaka na svoj način obeležile istoriju ovog sporta u Bajinoj Bašti. Vukosava Janković je član prve generacije bajino-baštanskih rukometašica.

0: Kada i kako je počelo urušavanje ženskog rukometnog kluba ovde u Bajinoj Bašti?
1: 1988. godine još možemo da počnemo, kada je prestalo finansiranje od strane elektrane. Kasnije, znači, dolazi kao veliki udar, dolazi ta ratna situacija. Klub obnavlja rad, ali sve je to već bilo uz velike trzavice i poteškoće, uz privatne financije. Znači, bila je to zaista velika borba Spasoja i Miroslava Neškovića Žuće kao predsjednika kluba. Početkom 2000-te, zbog nedostatka finansijskih sredstava, nedovoljno fonda igračica i nedostatka hale, sve utakmice u jesenjem delu čak se igraju u gostima, u očekivanju da sportska hala bude gotova. Taj nedostatak hale bio je ulaznica za više rangove, bez toga se nije moglo.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bosni i Hercegovini održavaju se 10. opšti izbori. Do 15 časova u Republici Srpskoj glasalo je 31,62%, a u Federaciji BiH 24,70% upisanih birača. Iz Banja Luke se javlja Aleksandar Milivojević.
1: Građani Bosne i Hercegovine, kao i Republike Srpske, biraju danas 3 člana predsjedništva BiH. Poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Federacije BiH, zatim predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i poslanike za Narodnu skupštinu Republike Srpske i poslanike u Skupštini 10 kantona Federacije BiH. Na opštim izborima prvi put se primenjuje specifična izborna tehnologija, biometrijska identifikacija birača i skenera glasačkih listića. Upravo ta tehnologija bila je razlog zašto pojedina biračka mesta nisu otvorena na vreme. Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša navodi da je tajnost glasanja zahvaljujući novom sistemu zagarantovana.
2: Također želim da kažem da, iako su nove tehnologije, mogu reći da izborni proces na samom biračkom mjestu je još jednostavniji, da ja zaista nisam vidio nikakve teškoće u samom procesu glasanja, šta više, sve je vrlo jednostavno.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je nakon glasanja u Laktašima poručio da svi treba da iskoriste svoje glasačko pravo.
3: Želim da čestitam svim ljudima Republike Srpske ovaj dan i molba da izađu na izbore, da imaju strpljenje i da glasaju. Izborni proces nama je ukraden od strane ovih iz Sarajeva, ali je to razlog za to da proradi ovaj srpski inat i da svi izađu na izbore, glasaju i da pokažemo da ne mogu ni s raznim spletkama koji su pokušavali u posljednje vrijeme da urade namještenim srpskim procesima i mnogo čemu drugom da promijene volju naroda.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da su izborni dani uvek praznici demokratije.
4: Za Republiku Srpsku je to važno da građani daju puni legalitet i legitimitet svakoj vlasti koja će doći, a ona je sigurno u interesu Republike Srpske. Snažna institucija Republike Srpske, to se i do sada pokazalo, sa punim legalitetom i legitimitetom narodne volje su one institucije koje će sigurno uspješno braniti interese Republike Srpske.
1: Pravo glasa na opštim izborima u Bosni i Hercegovini ima više od 3.400.000 birača, a oni će to svoje pravo moći da iskoriste do 19 časova.

0: ciljeva u Belgorodskoj oblasti. Najviši članovi kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa satima su razgovarali u Camp Davidu o sljedećim koracima u ratu sa Iranom i u sukobu Saudijske Arabije i jemenskih Huta, saznaje Axios. Neimenovani zvaničnici su za portal rekli da je sastanak vodio potpredsjednik J.D. Vance, a da su prisustvovali ministri spoljnih poslova i odbrane, načelnik generalštaba, direktor Centralne obaveštajne agencije, kao i specijalni izaslanik Steve Witkoff. Postignuta je saglasnost u određenim pitanjima, ali detalji nisu poznati, piše Axios. Predsjednik iranskog parlamenta i jedan od pregovarača, Mohamed Kalibaf, rekao je da su Sjedinjene Američke Države frustrirane jer se suočavaju sa otporom iranske nacije. Dodao je da je Iran spreman i za vojni i za diplomatski pristup. U međuvremenu je u Ormuskom Oreuzu pogođen još jedan tanker, a nema informacije o tome koja strana je ispalila projektil koji je oštetio mašinsku prostoriju plovila. Međunarodno priznata vlada Jemena najavila je da će pokrenuti operaciju kako bi povratila kontrolu nad teritorijom koju trenutno drže Huti.
1: Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj bit će sutra potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geoffrey. Protesti i blokade srednjih škola počeli su 17. septembra u regionu Pariza, a potom se proširili širom zemlje. Situacija je dodatno zaoštrena ove sedmice. U četvrtak su održani protesti u više gradova. U petak je bilo više od 1700 privođenja, a od početka sedmice oko 5000. Među privedenima su uglavnom srednjoškolci. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. U nastavku vesti ponovo domaće aktuelnosti. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić rekao je da je zbog paljenja strnike uhapšeno 6 osoba, od kojih su 4 priznale da su izazvale požare. Danas je, kaže, zbog paljenja na razgovor pozvano 70 ljudi. Tokom prethodne nedelje, u samo 2 dana, dogodile su se 3 saobraćajne nesreće zbog smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom sa obližnjih poljoprivrednih parcela. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima. Zahtjevi za priznavanje statusa moći će da se podnose putem portala e-uprava i u centrima za socijalni rad. Prema procenama Ministarstva za rad, pravo na status i mjesečnu naknadu od 65.000 dinara u prvom talasu bi moglo da ostvari između 3.000 i 5.000 nezaposlenih roditelja. Opširni je Vanja Kašiković.
2: Roditelji negovatelji imaju pravo na mjesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa, što im omogućava penzijsko i zdravstveno osiguranje. Nakon što podnosilac preda neophodnu dokumentaciju, centri za socijalni rad imaju rok od 15 dana da usvoje rješenje. Posle toga se potpisuje ugovor sa ministarstvom i tada roditelj u potpunosti stiče pravo na status roditelja negovatelja, objašnjava ministarka za rad u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski.
3: 1. marta očekujemo usklađivanje sa nominalnom stopom rasta prosječne zarade, čime će se taj iznos i povećati, dakle, od 1. marta. U pitanju su nezaposleni roditelji, dakle, roditelji koji nisu radno angažovani, koji nisu korisnici penzija, dakle, roditelji koji nemaju staž, nemaju penzijsko, zdravstveno, invalidsko osiguranje, a neguju dete ili odraslu osobu koja je korisnik uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć.
2: Iako roditelji podržavaju uvođenje zakona o roditeljima negovateljima, oni ukazuju i na određene probleme. Elena Premate, majka autističnog dečaka, rekla je za naš program da propisani model prema kojem je negovatelj neprekidno uz dete, obema stranama uskraćuje prostor za lični razvoj, zaposlenje i širu društvenu socijalizaciju.
4: Pomoglo bi da se do lekova i pomagala stiže lako ili uz velike popuste ili uz neke subvencije države, i to po hitnom postupku. Mi ne smemo zaboraviti još jednu stvar. Neki negovatelji su također lica sa invaliditetom. I to su onda dupli ili trodupli troškovi.
2: Sremska Mitrovica je prvi grad u Srbiji koji je pre 2 godine uveo takav vid podrške za roditelje dece sa posebnim potrebama. Status roditelj-negovatelj koristilo je 20 porodica, a osim mjesečnih primanja obezbeđeno im je i pravo na penziju, rekla je za naš program načelnica Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zdravstvo u tom gradu Anita Obradović. Kako navodi, Sremska Mitrovica i drugi gradovi od 1. oktobra prestali su sa tom vrstom podrške jer tu ulogu preuzima država.
5: Zapravo smo shvatili da postoje izvestan broj djece i porodica koji zbog svog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da pohađaju postojeći

0: točno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini Savez nezavisnih socijaldemokrata proglasio je pobedu Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske. Obrađena su 93% biračkih mesta. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je građanima Republike Srpske na poverenju.
1: Hoću da kažem da izborni dan bio uspješan, da je atmosfera već sedmicama bila na našoj strani, mi smo to osjećali na svakom mjestu. Zahvaljujem se svim ljudima koji su posjetili bilo koji skup naše partije koji smo održavali širom Republike Srpske. Preko 120.000 ljudi prošlo naše skupove u Republici Srpskoj, što govori o tome da je već tada bilo naslućivanje da će to biti ovako. Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija, i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
0: Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Srpske. Stranka demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata obeležen je državnom ceremonijom kod centralnog spomenika u spomen parku Jajinci. Venac je u ime vlade položio premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut. Poručio je da starije generacije moraju da uče mlade da svaka ideologija koja ljude deli na one koje vrede i one koji ne vrede vodi u tragediju. Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu uništena je u akciji pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. U akciji je učestvovalo 355 ljudi, a prethodno su evakuisani stanari koji žive u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništavala. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. U Ormuskom reuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usidren posle višemjesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj bit će danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geoffrey. Protesti i blokade srednjih škola počeli su 17. septembra u regionu Pariza, a potom se proširili širom zemlje. Prošle sedmice privedeno je oko 5000 ljudi. Među privedenima su uglavnom srednjoškolci. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspješno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja, stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Vitez je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali istakao kako je već moguće reći da je test protekao bez problema. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija i još uvek su bez jednog boda. Jedini gol za Orlove postigao je Mihajlo Cvetković. U drugom meču naše grupe, Grčka i Nemačka odigrale su bez pogodaka. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona Nemca Aleksandra Zvereva sa 2-1. Novak će se od 13 časova za finale boriti protiv Rusa Danila Medvedeva. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od FMP-a u Železniku rezultatom 90-89 u drugom kolu grupe A regionalne ABA lige. I vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura -2 stepena, najviša 28. U Beogradu danas do 25 stepeni. Bilo bi to sve u ponoćnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.